0: Tenggelang gelang itu dok.
1: Tenggelang.
0: Pak San, tu dok. Cakapan ni, moga. Agam cakapan apa?
2: Ulan Siam, Mas Petro.
0: Dut?
2: Ulan Siam.
0: Oh, okay. Ulan Siam.
2: Buatan saya keseru, neng.
0: Dut?
2: Buatan saya keseru.
0: Sebab
2: apa, so?
0: Oh. Ayo. Orang tahu mencang mengetikku. Ayo. Gak buatan apa-apa. Pangkur isine ulan Ramadan, tro.
1: Oh, ya. Ulan poso.
0: Ayo. Poso. Gak.

apan kini tung tergolo abau mimbrung hambrung ngerangkit dan menjangan dadyo bubar pating kalbar. Merak kekecil

kelakon tekeng pati belajar apa pati sungguni kelakon tak beset kulitmu iling-iling wong cidro wong culiko kakean duso tak puteng-puteng bangkemu tak sebrar waroto koneng tegal kulusitro karpet diolor-olor gagak bangkemu